0: di awrade ada wase ya ton ye ma wie ye di agro wie afa ye nwura hu mu let the organ flow na ye nwura hu mu na ye nse awrade animonyam la borobo zibaraba kantoria ba baraba ba katosha ma me net say pierre ni kosi man wati aha Mame na bibia boko de. Udine ayese ankasa. Abigail sewa, ba di obia de ni mu ye.
1: Mame sewa asim.
0: Aha. Yen soli Awurade, ewia ni abonko. Let's worship our me.
2: Angel.